0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: новата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
3: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
2: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
3: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
4: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвка ви решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък, Мазо Бенд. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Обожавам мекия домашен текстил.
2: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
1: Че кой не би искал? Къде това?
2: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
3: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
6: Как изглежда перфектното лято?
7: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
7: Оптики Vision Express.
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
11: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
12: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отпиеш.
13: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
14: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: новини. Днес продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Днес в селото се очакват и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Засегнати са около 30 къщи. Хората, чието къщи са пострадали, са пренощували в читалището и училището. Две бедстващи жени са били изведени от наводнените им добове. Вчера за няколко часа бе затворен пътя Котел Омуртаг, като това наложи задействането на системата БГ Алърт. Припомням, вчера река Черна излезе от коритото си и наводни Котленското село Тича след обилни валежи в региона. За щастие, към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора. Пътя Котел Омуртаг вече е отворен. Ситуацията се нормализира постепенно. В село Тича се отводняват къщи. Отново имаше наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Придошлата вода нанесе щети на домове, дворове и селскостопански постройки. Обявено е частично бедствено положение. Заради повишаване нивото на водите в язовир Генерал Колев, частично бедствено положение обявено и в община Вълчи дол. Започна контролирано изпускане на водата. Порот нанесе щети и на домове и дворове в село Генерал Колево. Няма бедстващи хора. Украинският президент Володимир Зеленски предложи среща лице в лице с Владимир Путин в открито писмо до руския лидер, като заяви, че е готов, цитирам, за пълно прекратяване на огъня. Украина предлага тази война да бъде прекратена чрез пряко взаимодействие между нас и вас. Предлагам среща, се казва в писмото на Зеленски. Украина е готова за пълно прекратяване на огъня за времето на преговорите, добави украинският президент. Министерството на извънредните ситуации на Казахстан съобщи, че снощи е било регистрирано земетресение около 21 часа и 22 минути местно време в района на град Алмати. Според Reuters магнитуда е 5,8 по скалата на Рихтер. Епицентърът на вечерното земетресение се е намирал на 316 км североизточно от Алмати, като трусът е бил с дълбочина 30 км. Най-висока изчислена интензивност е регистрирана в град Жаркент, Панфиловски район на област Жетъсу, където е достигнала четвърта степен по скалата на Рихтер. Вчера през деня имаше и друго земетресение в Казахстан, което стана към 13 часа и 15 минути местно време и бе с магнитуд 5 по скалата на Рихтер.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще има повече слънчеви часове. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В София днес очакваната максимална температура е около 26 градуса, в Плевен и Велико Търново 27, Пловдив 29, Варна и Бургас около 23 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: Днес от 9 часа за подмяна на оборудване на тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от път 3208 в Айтос при 92 км. Ще се ограничи движението в едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности. На автомагистрала Тракия продължава ремонта на 11 км в посока Бургас. Отсечката от 218 до 229 км в участък между Стара и Нова Загора. Трафика преминава двупосочно в платното посока София. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Продължава ремонта на 9 км километра в платното за Варна на магистрала Хемус между 23 и 32 км. Трафика преминава двупосочно в платното посока София. Днес до 17 часа на автомагистрала Струма поетапно ограничено движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София между 0 и 10 км. Трафика се пренасочва в свободните ленти. Бъдете внимателни.
1: Радио Вероника. Ритъмът

0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
1: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Тераплекс Платиниум гел и Тераплекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се. Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
11: В живота от много неща се отказваме.
12: Ти си избрал този живот.
13: Не съм го избрал.
11: За много забравяме.
13: Бях принуден.
11: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
13: Извинявай.
14: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
13: Това е синът ми.
14: Пуснете го!
11: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина. Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове

0: эту кэшта миллениум искупува, искупува, искупува, искупува.
1: Какво искупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Мазо клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд, 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зебифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Шампанско и сълзи е живота ни.
10: Кукубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и

0: новини. Премиер Румен Радев ще участва днес в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани в Черна гора. Форума ще събере държавните и правителствени ръководители на еврочленките и на страните от Западните Балкани. Форума ще бъде председателстван от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, а домакин ще бъде президента на Черна гора Яков Милатович. Темата е споделен просперитет и стабилност на Европейския съюз и Западните Балкани. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и да обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността. Блицконтрол и редовен парламентарен контрол са предвидени в дневния ред на парламента днес. Заседанието е насрочено за този час. Според правилника на парламента, в първите до 2 часа от заседанието в първия петък на всеки месец, министър-председателя и заместник министър-председателите се явяват пред парламента и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Очаква се в редовния парламентарен контрол да участват министрите Иван Шипов, Евтим Милошев, Иван Дермеджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова. Поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва премиера Румен Радев, съобщи вчера председателстващия заседанието Стою Стоев. Днес ще се състои второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първото класиране са над 3000, но голяма част от тях са в отдалечени райони. 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи, където не достигат 5400 места, съобщи кмета на София Васил Тързиев след първото класиране. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като е възможно през септември броят им да нарасне. Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли снощи призивите за намаляване на финансирането на Германия за ООН, след като страната не успя да си осигури място във влиятелния съвет за сигурност на световната организация. В изявление пред журналисти по време на своето посещение в Мексико, Вадефул заяви, че Германия трябва да остане толкова ангажирана с ООН, колкото е била и в миналото. Германският външен министър отбеляза също, че решенията на Германия относно нивото на финансиране в крайна сметка се вземат от германския парламент.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще има повече слънчеви часове. Около и следоба ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В София днес очакваната максимална температура е около 26 градуса, в Плевен и Велико Търново 27, Пловдив 29, Варна и Бургас около 23 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: Днес от 9 часа за подмяна на оборудване на тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от път 3208 в Айтос при 92 км. Ще се ограничи движението в едната лента, като трафика ще преминава двупосочно в свободната. Временната промяна ще бъде до приключване на планираните дейности. На автомагистрала Тракия продължава ремонта на 11 км в посока Бургас. Отсечката от 218 до 229 км в участък между Стара и Нова Загора. Трафика преминава двупосочно в платното посока София. Също на автомагистрала Тракия движението в участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Продължава ремонта на 9 км в платното за Варна на магистрала Хемус между 23 и 32 км. Трафика преминава посочно в платното посока София. Днес до 17 часа на автомагистрала Струма поетапно е ограничено движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София между 0 и 10 км. Трафика се пренасочва в свободните ленти. Бъдете внимателни!

0: млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани духли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
5: Внимание на пътя!
6: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога изцял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
7: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
8: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
9: Довери ни се. Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
11: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го този аромат?
12: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
5: Пешо, защо не качи точно тук?
4: Има ли нещо за ядене?
6: Спокойно, аз съм подготвен.
7: Гиавена!
8: Пешо, ти си гений!
6: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
9: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Вероника. Новини. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще се срещне днес с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши. Акцент в разговорите им ще бъде процедурата за подбор на български делегирани европейски прокурори. Найденов е в Люксембург за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз, правосъдие и вътрешни работи. Министрите ще обсъдят състоянието на Шенген, миграцията и статута на украинските бежанци. Най-малко 11 души са задържани при акция в столичния квартал Христо Ботев при операция срещу наркоразпространението. Акцията стартира рано тази сутрин. Задържаните са основни дилъри, разпространяващи дрога. Иззети са големи количества наркотични вещества. В момента също тъкат арести и процесуално-следствени действия на различни адреси. Очаква се директора на столичната дирекция, главен комисар Любомир Николов, да съобщи подробности за хода на акцията и постигнатите резултати, предаде БНТ1. Човешка грешка е причината за сблъсъка между два трамвая в София, при който вчера пострадаха 4 души, сред които и дете. Инцидента стана на кръстовището на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков. Пострадалите са пътници в двете превозни средства. След преглед в Пирогов те са освободени за домашно лечение. Началникът на отдел безопасност на движението в столичния електротранспорт Атанас Колев заяви, че пробите за алкохол и наркотици на двамата ватмани са отрицателни. По думите му, причината за катастрофата е невнимание на ватмана, който управлявал трамвай по линия номер 10. Днес се прощаваме с журналиста, писател, политик и общественик Любен Дилов син. Поклонението ще се състои от 15 часа в столичния храм Света София. Любен Дилов син почина на 2 юни, след като последните 2 месеца прекара в болница. Той е роден в София в семейството на големия български фантаст Любен Дилов. Завършва специалност журналистика в Софийският университет. Любен Дилов син остава в историята като един от основните двигатели и създатели на най-емблематичните и влиятелни телевизионни проекти в модерната история на българските медии, сред които студентската програма Куку, както и предаванията Каналето и Хъшове. Камарата на представителите на Съединените щати прие законопроект за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции срещу Русия. Руският президент Владимир Путин отхвърли като абсурдни западните предупреждения, че страната му може да предприеме атака срещу НАТО. Преди това в открито писмо украинският държавен глава Зеленски призова Путин за лична среща, за да сложат край на войната, предаде БНТ1. Главният експерт по европейските въпроси в Белия дом се очаква да напусне поста си в близките дни в рамките на кадрови промени, които според някои източници биха дали на държавния секретар Марко Рубио по-голям контрол върху изготвянето на политиките в Съвета за национална сигурност. Според 4 души, запознати с промените, но пожелали анонимност, се очаква Чарлз Маклафлин, старши директор по европейските и руски въпроси, да напусне своя пост.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще има повече слънчеви часове. Около и следобед ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В София днес очакваната максимална температура е около 26 градуса, в Плевен и Велико Търново 27, Пловдив 29, Варна и Бургас около 23 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: се чудя къде да ходим това лято.
1: Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг.
0: Има ли отстъпки?
1: Да,
0: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
1: И морето е близо?
0: Да,
1: на първа линия, точно срещу хотела.
0: Побързай, хотел Гларус те чака.
1: hotelglarus.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
2: Довери ни се.
4: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък, Мазо Бенд. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексопулос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43. По-убаво от механа Нашенци нема.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg. OneStop.bg.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за

0: Бим, бим, бим.
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

Bulgaria. 3 iunie, Plovdiv, Antichen Theater. 4 iunie, Burgas, Letem Theater. 5 iunie, Sofia, Zala 1 na NDK. 8 iunie, Varna, Letem Theater. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Новини. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви по време на днешния блицконтрол в парламента, че Европейската комисия ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България. Той посочи, че вчера мисия на Европейската комисия провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроекономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за 2025 година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Разминаването е дошло от факта, че служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията е разполагала само с данни за 2025 година. Гълъб Донев уточни, че предстои доклада да бъде внесен за становище в Икономическия и финансов комитет, след което ще бъде разгледан от съвета ЕКОФИН. Последната стъпка ще бъде решение на съвета на Европейския съюз дали България официално да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Кметът на община Котел обяви вчера бедствено положение заради наводненията. Продължава разчистването на наводнените къщи и улици в котленското село Тича. Там вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи. Хората, чието къщи са наводнени, пренощуваха в читалището и училището. Две бедстващи жени бяха изведени от наводнените им домове. Има доста удавени животни и големи наноси, съобщи областният управител на Сливен Михаил Кашеров. Той очаква в днешния ден къщите, които се почистват от тинята, вече да бъдат годни за обитаване. Електрозахранването, което вчера бе прекъснато, ще бъде възстановено. Международната агенция за атомна енергия заяви днес, че е била посредник при сключването на временно споразумение на местно равнище между Русия и Украина, за да бъде извършен ремонт по електропровода на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи Reuters. Така ще могат да бъдат извършени ремонтни дейности от първостепенно значение по електропровода. В следващите дни техници от Русия и Украина ще започнат да ремонтират щетите. Електропровода бе прекъснат преди повече от 2 месеца, като по този начин най-голямата атомна електроцентрала в Европа разчиташе на един единствен електропровод за електрозахранването, необходимо за охлаждане на 6-те и реактора. Връзката на Запорожката атомна централа с този електропровод бе прекъсната на няколко пъти. Това принуди електроцентралата да използва аварийните си дизелови генератори, уточняват от Международната агенция за атомна енергия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че евентуална среща между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски би била страхотна и допълни, че има заслуга за това. Зеленски предложи на Путин да се срещнат, за да се споразумеят за край на войната. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент ще бъде информиран за писмото. Пред журналисти снощи Путин заяви, че Москва е готова да направи известни компромиси по отношение на Украина, ако Киев направи същото. По думите му, Европейския съюз може да убеди Киев да обмисли компромисите, предложени по време на срещата на Путин с американския президент Тръмп в Анкарич през 2025 година. В писмото си Зеленски посъветва Путин да не очаква да се осъществят предложенията от срещата в Аляска. Очаква се днес Путин да говори пред икономическия форум в Санкт-Петербург.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще има повече слънчеви часове. Около и следоба ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В София днес очакваната максимална температура е около 26 градуса, в Плевен и Велико Търново 27, Пловдив 29, Варна и Бургас около 23 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: нещи продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
12: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
1: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък, Мазо Бенд. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
13: Изчакай, още малко.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Англите от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове.

0: къща Милениум изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: новини. До края на месец юни ще бъде внесен проект за бюджета за 2026 година. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още Донев. Той посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. По думите му, до процедурата се е стигнало след анализ на нетните разходи за миналата година, като разчетите на Министерството на финансите и на Европейската комисия са се разминали частично. Това разминаване е дошло от факта, че служебното правителство не е подало до 30 април доклада за състоянието на публичните финанси и комисията е разполагала само с данни за 2025 година, обясни вицепремиера Донев. Извънредната одитна проверка по процедурата за диверсификация и адаптиране на малките и средни предприятия към икономическия преход е назначена заради съмнение относно начина на провеждане на процедурата и критериите за подбор на проектите. Това обяви вицепремиера Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от народния представител Радослав Рибарски. Продължаваме промяната. 85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, съобщи директора на Националния център по заразни и паразитни болести, професор Ива Христова. Заболеваемостта се движи в рамките на миналогодишната, допълни тя, когато заболелите са били 82-ма. Обичайно е месец май да бъде с най-висока активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и горещо. Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първия и стадий. Друга болест, разпространявана от кърлежите, е марсилската треска. Камарата на депутатите в Италия одобри законопроект, представен от правителството на премиера Джорджа Мелони, който проправя пътя за връщане на Италия към ядрената енергетика. Страната се отказа от ядрената енергетика след референдум, последвал катастрофата в Чернобил. Правителството обаче планира нейното завръщане с малки реактори от последно поколение, за да намали зависимостта на страната от внос на електроенергия и да намали емисиите на парникови газове. Законопроекта предстои да отиде в Сената, където правителството очаква той да получи окончателно одобрение до края на месец юли. Гръцката полиция въведе извънредни мерки заради мотосъбор с хиляди участници. 7 мотористи, българи и поляци са задържани от гръцката полиция на граничния пункт Промахон. Мотористите са пренасяни ножове, метални боксове и палки, които са иззети. Хиляди рокери пристигат за мотосъбора на американския клуб Ангелите на Ада, които се събират днес в Западна Гърция. На пристанище Игуменица днес пристигнаха над 5000 рокери за участие в събора. Там полицията също извършва щателни проверки за наркотици и оръжие.
1: Времето.
0: Днес преди обед ще има повече слънчеви часове. Около и следова ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24 градуса. В София днес очакваната максимална температура е около 26 градуса, в Плевен и Велико Търново 27, Пловдив 29, Варна и Бургас около 23 градуса.
1: Изчакай още малко.

0: гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
3: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: от житница. Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
1: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък. Таня Боева. 6 юни събота. Гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: чакай. Още малко. Вероника. Новини. 20 души са задържани при операция срещу разпространението на наркотици в столичния квартал Христо Ботев и близки до него райони. Това съобщи и директора на СДВР Любомир Николов. При акцията са открити около 400 дози от така наречената билка с примес на амфетамин, както и близо 5 кг трева, разпределена в буркани и пликове. Според заместник градския прокурор на София Десислава Петрова, веществото е особено опасно поради високия риск от предозиране. Част от задържаните са открити в къща на 53-годишен безработен мъж с прякора Румо, познат на полицията за наркоразпространение, грабежи и побои. Имот се намира близо до училище и бил оборудван с камери, поставени на улични стълбове. От СДВР съобщиха, че всички задържани са криминално проявени. Междувременно в Бургас действащ съдебен заседател от окръжния съд е задържан за 72 часа по разпореждане на районната прокуратура. Срещу него е повдигнато обвинение за десетки документни измами. До момента са установени щети за повече от 100 000 евро и най-малко 10 пострадали. По данни на разследващите, мъжът се е представил за магистрат и е предлагал съдействие при проблеми с кредити, съдебни дела и имотни спорове. Той поддържа основно онлайн и телефонна комуникация, чрез която е получавал лични данни и документи от жертвите си. Първоначално са искани по-малки суми, а по-късно са теглени множество кредити на името на пострадалите. Уволнението на Александър Морфов като главен режисьор на Народния театър Иван Вазов е незаконно, реши окончателно Върховния касационен съд. Съдът отменя заповедта на директора на театъра Васил Василев от 2023 и потвърждава изводите на долната инстанция, че Морфов е изразявал гражданска позиция и право на мнение, като е критикувал ръководството на театъра. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в румънския град Констанца, след като по-рано днес морски дрон се самовзриви в района, съобщават румънските медии, цитирани от БТА. От Министерството на националната отбрана заявиха, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина, но не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в учение в Черно море. Няма пострадали. Времето. След обед отново ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 21 и 24. В София около 26.
1: Вече започна. Не казвай на никого.

0: винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
9: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: Радио Вероника. Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. One Stop BG.
3: One Stop BG.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
8: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Прокуратурата е предприела необходимите законови действия, за да бъде предаден Стоян Мавродиев на българските власти, каза говорителя на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова. По думите и данните на прокуратурата са, че бивши изпълнителен директор на Българската банка за развитие задържан в Сърбия, а решението за предаването му зависи от компетентните сръбски власти. 12 тона опасни отпадъци от домакинствата са предадени в специализираните пунктове на Столична община за първите 5 месеца на годината, съобщи Татяна Асенова от Столичния инспекторат по време на мобилна кампания за събиране на опасни отпадъци. През миналата 2025 в София са събрани рекордните 29 тона подобни отпадъци при 19 тона през 2024. Утре пункт ще има в район Триадица, а през юли са предвидени кампании в Подуяне, Банкя и Красна Поляна. Действащ съдебен заседател от окръжния съд в Бургас е задържан за 72 часа по разпореждане на районната прокуратура. Срещу него е повдигнато обвинение за десетки документни измами. До момента са установени щети за повече от 100 000 евро и най-малко 10 пострадали. По данни на разследващите, мъжът се е представил за магистрат и е предлагал съдействие при проблеми с кредити, съдебни дела и имотни спорове. Той поддържа основно онлайн и телефонна комуникация, чрез която е получавал лични данни и документи от жертва. Унгарското правителство ще внесе следващата седмица в парламент антикорупционно законодателство, необходимо за отпускането на замразени средства от Европейския съюз на стойност милиарди евро. Това каза днес министъра на транспорта и инвестициите, цитиран от агенция Reuters. Очаква се реформите да разширят правомощията на антикорупционната агенция и да въведат по-строг контрол върху имуществените декларации на държавните служители. Премиера Петър Мадяр, чиято победа на парламентарните избори на 12 април сложи край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан, осигури отпускането на блокирани от Европейската комисия 16 милиарда и 400 милиона евро миналия месец, като обеща да отмени реформите на Орбан, които Европейския съюз смята за вредни за демокрацията, припомня Reuters. Хантер Байден, най-малкият син на бившия американски президент Джо Байден, предизвика внимание в социалните мрежи, след като възобнови активността си в стар профил в X и започна да отговаря на критиците си с самоирония и извитални реплики. В една от публикациите той съобщава, цитирано от Франс Прес, че отбелязва 7 години трезвено, след като дълго време се бореше с зависимости и беше замесен в няколко съдебни дела. Отговорите му на коментари, свързани с миналото му, бързо станаха популярни онлайн, като един от тях е бил видян милиони пъти. Франс Прес припомня, че години наред Хантер Байден беше една от основните мишени на консерваторите в Съединените щати, а името му често беше използвано при политически атаки срещу Джо Байден. Времето. След обед отново ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 21 и 24. В София около 26.
1: Вече започна. Не казвай на никого.

0: внимание на пътя.
1: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
2: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
3: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
2: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: В живота от много неща се отказваме.
13: Ти си избрал този живот.
14: Не съм го избрал.
12: За много забравяме.
14: Бях принуден.
12: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
14: Извинявай.
15: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
14: Това е синът ми.
15: Пуснете го!
12: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
6: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Как изглежда перфектното лято?
12: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
11: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
12: Оптики Vision Express.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък. Таня Боева. 6 юни събота. Гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: новини.
1: Кампании за събиране на опасни отпадъци от домакинствата започват в няколко общини в страната. Мобилни пунктове ще бъдат разкрити между 9 и 12 юни в Долни Чифлик, Бяла, Девня и Дългопол. Безплатно ще се приемат живак и уреди, съдържащи живак, лакове, бои, домакински химикали, мастила, замърсени опаковки и лекарства с изтекал срок на годност. 12 тона опасни отпадъци от домакинствата са предадени в специализираните пунктове на Столична община за първите 5 месеца на годината, съобщи Татяна Сенова от Столичния инспекторат по време на мобилна кампания за събиране на опасни отпадъци. През миналата 2025 в София са събрани рекордните 29 тона подобни отпадъци при 19 тона през 2024. От инспектората напомнят, че лакове, бои, мастила, лепила и лекарства не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битов отпадък, защото замърсяват почвата, водата и въздуха. Гражданите могат да предават опасни отпадъци по график в мобилни пунктове или да заявят извозване на телефон 0885 401 300. Утре пункт ще има в район Триадица, а през юли са предвидени кампании в Подуяне, Банкя и Красна поляна. Уволнението на Александър Морфов като главен режисьор на Народния театър Иван Вазов е незаконно, реши окончателно Върховния касационен съд. Съдът отменя заповедта на директора на театъра Васил Василев от 2023 и потвърждава изводите на долната инстанция, че Морфов е изразявал гражданска позиция и право на мнение, като е критикувал ръководството на театъра. Още 3 дрона бяха открити край пристанището в румънския град Констанца, след като по-рано днес морски дрон се самовзриви в района, съобщават румънските медии, цитирани от БТА. От Министерството на националната отбрана заявиха, че избухналият дрон е от типа, използван във войната в Украина, но не е част от въоръжението на румънската армия и не е участвал в учение в Черно море. Няма пострадали. Един от синовете на султана на Бруней, принц Абдулматин, беше назначен за министър на външните работи на страната, съобщават световните информационни агенции, цитирани от БТА. 34-годишният принц е офицер, пилот на хеликоптер и играч на поло, завършил в Великобритания и често придружава баща си при официални посещения и международни срещи. До сега функциите на външен министър в Бруней се изпълняваха от самия султан, който запазва постовете си на министър на отбраната и министър на финансите. Назначението се възприема като част от подготовката на следващото поколение лидери в страната. Принцът и нов външен министър е изключително популярен в социалните мрежи, където има над 3 милиона последователи. Богатата на петрол държава получи независимост от Великобритания през 1984 година.
0: Времето.
1: След обед отново ще се заоблачи, на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 21 и 24. В София около 26.
0: Радио Вероника. Вероника.

0: construим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Около Връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Пак се чудя къде да ходим това лято? Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да. All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да. На първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Гларус те чака. Hotelglarus.bg.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд ти вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна,

0: къщи на Коседом.
1: Преместваеми, оборудвани, обзаведени, куполни къщи и капсули от Коседом.
0: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: нешти продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се опиеш.
3: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
4: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък в бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
7: Приятелите вкъщи ще поканим.
8: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
7: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
8: Да нямаш бездънна торба с пари.
7: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Изчакай. Още малко.

0: новини. В момента няма данни, полицейски служители пряко да са подпомагали укриването на Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Това каза днес парламента вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, за сега няма отстранени служители, а проверката по линия на вътрешна сигурност и инспектората продължава. След приключването им МВР ще обяви събраните данни. Министър уточни, че се проверява дали има оттечна информация, съдействие или неизпълнение на служебни задължения. Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал Свобода след повече от 10 месеца в неизвестност и обявяване за общо държавно издирване. След ареста той беше приведен за изтърпяване на влязла в сила присъда от 1 година и 8 месеца затвор по дела за закани за убийство и телесни повреди. Сектора на услугите в България нараснал с 7,3 на 100 на годишна база през март тази година, като се отбелязва най-бързия темп на разширяване от март 2023. България споделя третото място в Европейския съюз по годишен ръст в сектора с Полша, където също е отчетено увеличение от 7,3 на 100. По-висок растеж има само в Унгария 18 на 100 и Малта 10 на 100. На месечна база обаче през март сектора на услугите отчита понижение с 0,5 на 100 спрямо февруари. И България се нарежда сред страните от Евросъюза с по-значителен месечен спад, въпреки силното представяне на годишна база. Министерството на отбраната предприема мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морски пространства в Черно море след информация за инцидент в района на румънското пристанище Констанца. За задачите се използва пълния капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение. В него участва и вертолет от състава на военноморските сили, а в готовност е и вертолет Кугър от военновъздушните сили. Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация с Румъния, както и със съюзното военноморско командване на НАТО. По-рано морски дрон експлодира край пристанището в Констанца, без да има пострадали. Украинските военноморски сили съобщиха, че дронът е изпълнявал мисия в Черно море, но е излязъл от контрол в резултат на действия на руските сили за електронна война и се е отклонил към румънското крайбрежие. Украина е предупредила румънските власти за инцидента. Украина и Русия извършиха нова размяна на военнопленници, която включва по 185 души от всяка страна, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от агенция Франс Прес. От Москва уточняват, че обмен е осъществен с посредничеството на Обединените арабски емирства. Времето. След обед отново ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а по Черноморието между 21 и 24. В София около 26.
1: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
12: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
11: И морето е близо?
12: Да,
11: на първа линия, точно срещу хотела.
12: Побързай! Хотел Гларус те чака.
11: hotelglarus.bg.
13: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
14: Пешо, защо ни кричи точно тук?
13: Има ли нещо за ядене?
15: Спокойно, аз съм подготвен.
16: Гиавена!
17: Пешо, ти си гений!
15: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
18: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
6: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
7: OneStop.bg. Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.BG.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Вуте, тичай бърз! Дека си се засилил, бе, нане.
12: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топил устата.
11: Епа, те са сиярни от лекове. Що е зора си ги?
12: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
11: Епа, прав си. Давай бързи да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти. 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: новини. Дрон за 4 милиона евро задържана при акция на Дунав мост при Русе. При проверка на товарен автомобил са открити 400 кг марихуана, разпределени в 80 кашона и укрити в тайник. За участие в контрабандния канал са арестувани петима българи от Монтана, Плевен, Петрич и Перник, както и граждани на Хондурас. Според разследването групата е превозвала мигранти от България към Испания, на връщане е пренасяла марихуана. От 2025 до сега са извършени 6 такива курса, като част от наркотиците са предназначени за Турция. Окръжната прокуратура в Русе е повдигнала обвинение на всички участници в групата. Междувременно от Министерството на вътрешните работи съобщиха в официалната си страница във Фейсбук, че над 30 души са задържани през последните 48 часа на територията на София за притежание и разпространение на наркотици. По-рано днес директора на столичната дирекция на вътрешните работи обяви, че са задържани 20 души в столичния квартал Христо Ботев и други близки квартали. Открити са около 400 дози билка в примес с амфетамин. Тя е на растителна основа и се обработва с неопределено количество химикал. Опасността от предозиране е много висока, обясни на брифинга заместник градския прокурор на София Десислава Петрова. В 3 села от община Родозем ще бъдат изградени амбулатории за извънболнична помощ. Това каза министъра на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за недостига на педиатрична медицинска помощ в общината. Тя припомни, че като част от националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат изградени и оборудвани 100 амбулатории, които ще бъдат на територията на населени места, където липсва достъп до медицински и здравни грижи. Британски министър на отбраната Джон Хили заяви днес, че сега е най-опасният период за Обединеното кралство от десетилетия и страната трябва да се подготви за евентуални продължителни конфликти. Преди дни той каза, че дългоочаквания план за инвестиции в сферата на отбраната може да бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО в началото на следващия месец. В същото време главнокомандващия военновъздушните сили Ричард Найтън посочи, че Русия проучва, предизвиква и тества отбранителните сили на Обединеното кралство, включително чрез кибератаки, опити за контрабанда на технологии, саботажи и опити за убийства. Той добави, че Москва определено повишава напрежението и рискува да премине границата.
1: Времето.
0: До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре сутрин в повечето райони ще е предимно слънчево, но около и следобед отново ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в събота ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26, в Пловдив 30, във Варна 24, а в Бургас 26.
1: Радио Вероника. Трафик.
0: Заради ремонтни дейности има ограничения и се въвежда временна организация на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите, които ще пътуват през уикенда, да бъдат внимателни и да спазват ограниченията на скоростта в участъците, които се ремонтират. На автомагистрала Тракия в ремонт е 11 км участък в платното за Бургас в област Стара Загора, между 218 и 225 км, като движението преминава двупосочно в платното за София. В област Ямбол са въведени ограничения в платното в посока столицата заради монтаж на нови фуги на съоръжения. Трафикът се пренасочва в платното за Бургас. На автомагистрала Хемус има ремонтни дейности в 9 км участък между 23 и 32 км. Трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Очаква се ремонтите и по двете магистрали да приключат до края на юни.
2: Вече започна. Не казвай на никого.

0: Топла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
8: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
9: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
8: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
10: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
11: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Шампанско и сълзи.
14: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любви.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Каква е това ограда? Не пада?
6: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
5: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
6: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
5: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Козедом нямаше

и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими песни на поколения българи. Купи билети на купибилети.бг. Кокубент и Ивана на 17 октомври в Арена 48.

0: новини. Министерството на отбраната засили наблюдението на българските териториални води и морските пространства в Черно море след инцидента с морски дрон в района на румънското пристанище Констанца. За наблюдението се използва бреговата система, както и вертолет от състава на военноморските сили. В готовност е и вертолет Кугър от военновъздушните сили. Формирование на военноморските сили следи българската брегова ивица в североизточна България в района обявена зона, временно опасна за корабоплаване. Българските военноморски сили поддържат постоянен обмен на информация както с Румъния, така и с съюзното военноморско командване на НАТО. По-рано украинските военноморски сили съобщиха, че взривилия се в Констанца дрон е украински и е излязъл от контрол след действие на руските сили за електронна война. Украина е предупредила румънските власти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази солидарност с Румъния. По думите и инциденти като този все повече се превръщат в пряка заплаха за страните по източната граница на Европейския съюз. Солидарност с Румъния изразиха и председателят на Европейския съвет Антонио Кошта и върховният представител по външната политика Кая Калас. По думите на Калас, крайната отговорност за случилото се е на Русия, а министрите на отбраната на Евросъюза ще обсъждат следващата седмица засилване на подкрепата за Украина и отбранителната готовност на Европейския съюз. В същото време говорител на Европейската комисия заяви днес в отговор на въпрос, че ще бъдат предложени допълнителни ограничителни мерки за издаване на шенгенски визи за руски граждани. Тези мерки ще бъдат целенасочени за предотвратяване заплахите за сигурността. Военнослужащи от сухопътните войски се включиха в помощ на пострадалите от наводнението в село Тича, община Котел, където река Черна излезе от коритото си след обилните дъждове. 35 военнослужащи се включват в отводняването и разчистването на засегнатите обекти по искане на областния управител на Сливен. Днес през целия ден екипи, които включват и горски служители и доброволци, почистваха щетите от водната стихия. Европейската комисия твърдо ще върви към процедура по свръх дефицит срещу България, каза днес вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. Причината е очакван дефицит от 4,1% през 2027, а според финансовото министерство без мерки дефицита може да достигне 7,4% още до края на тази година. Правителството трябва да предложи дългосрочни мерки, съобразени с препоръките на Европейската комисия. По думите на финансовия министър, комисията няма да приеме мерки с временен ефект. Дрон за 4 милиона евро задържана при акция на Дунав мост при Русе. При проверка на товарен автомобил са открити 400 кг марихуана. За участие в контрабандния канал са арестувани петима българи от Монтана, Плевен, Петрич и Перник, както и граждани на Хондурас.
1: Времето. До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре сутрин в повечето райони ще е предимно слънчево, но около и след обед отново ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в събота ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София 26, в Пловдив 30, във Варна 24, а в Бургас 26.
2: Радио Вероника. Трафик.
1: Заради ремонтни дейности има ограничения и се въвежда временна организация на движението в участъци от автомагистралите Тракия и Хемус. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите, които ще пътуват през уикенда, да бъдат внимателни и да спазват ограниченията на скоростта в участъците, които се ремонтират. На автомагистрала Тракия в ремонта 11 км участък в платното за Бургас в област Стара Загора, между 218 и 225 км, като движението преминава двупосочно в платното за София. В област Ямбол са въведени ограничения в платното в посока столицата заради монтаж на нови фуги на съоръжения. Трафикът се пренасочва в платното за Бургас. На автомагистрала Хемус има ремонтни дейности в 9 км участък между 23 и 32 км. Трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. Очаква се ремонтите и по двете магистрали да приключат до края на юни.
2: Радио Вероника. Вероника.

0: къща Милениум. Изкупува!
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Кубент и Ивана представят Шампанско и сълзи. Един много специален концерт, изпълнен с най-големите хитове и любими

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI помага ти и в чужбина.
3: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
10: OneStop.bg.
11: Приятелите вкъщи ще поканим.
12: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
11: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
12: Да нямаш бездънна торба с пари.
11: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
13: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
14: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс, позвани.
13: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
15: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
16: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван подходящ

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината до едели ти са сочна надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мазо Клуби ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд, 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Клуби ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседон.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседон.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседон.com.
7: Търсиш перфектната лятна почивка?
8: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
7: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
8: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
7: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
9: Как изглежда перфектното лято?
10: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
9: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
10: Оптики Vision Express.
11: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
12: Радио Вероника. Вероника. Ритъм

0: Този път байплочките лепнаха перфектно.
1: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Здравейте, лжитница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Внимание на пътя.
7: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
14: Не всички ще разберат веднага. И това е добре.

0: 6 без 10.
1: Няма 6 без 5.
0: 6 без 10. Да
1: потебе. 6 без 10.
0: 6 без 10.
1: Това е 6 без 10.
0: Твоята ретро поп-фолк станция.
1: Аз съм Софи Маринова, а това е радио 6 без 10. Слушай радио 6 без 10 само в радио.

0: Patricia.
1: A som Sofia Маринова, а това е Радио 6 без 10. Слушай Радио 6 без 10 само в Радио.